0: That's Mariah Carey with We Belong Together here on KISS 92. It is Juliana Yao keeping you company on the KISS Breakfast Club. And on today's Breakfast Club Feed Me list, I want to talk about Teochew Mui. Or rather, I want you to tell me about Teochew Mui, okay? The Teochew in me loves a good Teochew Mui or Teochew porridge. And beyond just having a nice soupy bowl of rice, the assortment of dishes has to be there as well, okay? So my must-haves are the salted egg, the tauki, mei cai, and braised innards. What about you? Let me know where you go to have your Teochew Mui fix, whether it's like 3 a.m. in the morning. Does anybody eat Teochew Mui for breakfast? I feel like they do, right? WhatsApp me, okay? 8855-0920. I will be collating the lists and then sharing it with you later on.
1: Come on!
2: I'm proud to introduce
3: KISS 92. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la